0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pol Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: nek mi život sudi.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
3: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
4: Narodna.
5: Dobro jutro, želim vam.
6: Banja Dvojka.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Banja Dvojka.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Muzika kao lek, sa izvora Banja Dvojke.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Banja Dvojka, najbolja spojka.

0: nedelju, 20. septembra, u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
1: Dobro jutro, Srbija!
2: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Razumovni radio Banja Dvojka. Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazeru.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će danas u 12 časova nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da zbog sahrane Ratka Mladića ukine Republiku Srpsku, Beograd i Banja Luka. Poruke vide kao zloslutne, koje ne doprinose miru i stabilnosti, upozoravaju da je poziv za ukidanje Republike Srpske poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Energetske berze uzdrmao je novi skok cene nafti i gasa, barel već premašuje 105 dolara, a cene gasa su rekordne. Iz Evropske unije ocenjuju da su ove zime cene energenata glavni izvoz, iako je Srbija za sada dobro snabdevena, brinu globalna energetska nezavisnost i poremeće i na tržištu. Glavni odbor Srpskog pokreta Dveri doneo jednoglasnu odluku o neizlasku na predstojeće parlamentarne izbore na kojima će podržati studentsku listu. Na vanrednom zasedanju predsjedništva stranke Pravde i pomirenja povodom raspisivanja parlamentarnih izbora doneta je odluka da ta stranka na predstojeće izbore izađe samostalno, saopšteno je sinoć iz stranke Pravde i pomirenja. Pokret za decentralizaciju Srbije, PODES i grupa građana dr. Dragan Milić na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima podržaće studentsku listu, saopštio je juče Milić na svom Instagram nalogu. U neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori sinoć je izbio požar, a vatrogasci su na terenu, izjavio je Goran Tripković iz službe zaštite i spasavanja. On je rekao da je nikšićkim vatrogascima nešto posle 20 časova prijavljen požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog. To je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići, naveo je Tripković. Rekao je da je na terenu za sada jedna ekipa, ali da će po potrebi biti povećan broj vatrogasaca. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetoga Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, danas se strogo posti. Više osoba je poginulo i povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u alpskom selu Suš na istoku Švajcarske, u kojoj je učestvovao autobus u kome se nalazilo 48 turista iz Holandije. Holandski turistički autobus skrenuo je sa puta između Zerneza i Suša i udario je u zaštitnu ogradu pored semafora na gradilištu, saopštila je kantonalna policija Graubindena, a preneo je Blink. Vesti iz sveta sporta. Arina Sablenka i Jelena Rybakina igraću u finalu ženskog singla US Opena kao prvi i drugi nosilac turnira nakon što su ostvarile pobjede nad Jessicom Pegulom, odnosno Coco Gauff. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni. Sutra živo u termometru neće preći 26. podeljak. Očekuje nas promenljivo oblačan dan. U centralnim i južnim predelima Srbije bit će i dalje veoma toplo, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. 8 sati i 5 minuta, slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija. Želimo vam dobro jutro, zahvaljujemo se na pažnji.

Trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 18 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha iznosi 83%, vazdušni pritisak 1016 milibara i vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 4 km na čas. Poštovani slušaoci, sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni. Sutra živo u termometru neće preći 26. podeljak. Očekuje nas, dakle, promenljivo oblačan dan u centralnim i južnim predelima Srbije. Biće i dalje veoma toplo, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slabi umeren vetar na severu, severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni. Na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. Najviša dnevna temperatura danas od 28 stepeni na severozapadu Srbije do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Biometeorološke prilike nepovoljno će danas uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Od subote nas, poštovani slušalci, očekuje svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, tako kažu meteorolozi.

0: Alo, dobro jutro.
1: 9.91 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.
3: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa njim je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na putnim pravcima ka vikend nasiljima, izletištima i turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo više strpljenja i opreza, posebno na frekventnim deonicama i u zonama gde se izvode radovi, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijen režim saobraćaja i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmenično uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno, neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija o radovima, o međunarodnim dokumentima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, u Srbiji se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj ka vikend naseljima, izletištima i turističkim destinacijama. Na brojnim deonicama, poštovani slušaoci, u toku su radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja, ni na granicama nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, a vi gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
7: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
8: Marketing Banja Dvojka.

dva dana odmora za nas koji radimo i subotom i nedeljom i svakog dana 365 dana u godini. Petak je samo još jedan dan na kalendaru, ali bez obzira na to, kada vam počinje vikend, želimo da vam ovaj dan počne kako treba, uz dobru muziku, dobru reč, naravno talasi vaše, naše Banje Dvojke. I leto nam polako pokazuje da mu je vreme da spakuje kofere. Verovali ili ne, konačno. Danas još uvek držimo te visoke temperature, ali već sutra čak 10 stepeni manje, kažu meteorolozi. Kao da nam priroda poručuje, uživajte još malo u ovom poslednjem dahu leta, jer jesen polako kuca na vrata. A danas, 11. septembra, je i veliki praznik usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, dan koji nas podseća na stradanje čoveka koji je ostao veran istini i onda kada je zbog te istine morao da strada. Ovaj praznik, poštovani slušaoci, u pravoslavnoj tradiciji obeležava se kao dan posta i molitve. I možda baš zato neka današnja misao bude jednostavna. Ne moraš uvek biti najglasniji da bi bio snažan, dovoljno je da ostaneš svoj, pošten i uspravan. Dobro jutro, želimo svima vama koji ste već na poslu, onima koji tek kreću, svima vama koji putujete, radite svoju smenu, vozite, čekate vikend. Dobro jutro želimo svima vama koji ste jutros izabrali da dan počnete uz frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja i danas obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije i da vam i danas budemo od koristi, poštovani slušaoci. Osam je sati 39 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop. A mi vam, što se tiče ove prve najave, i dosta je bilo priče da slušamo mi Dragišu Sekulića i njegovu čuvenu grešnicu, mi vam još jednom kažemo dobro jutro, dobro nam došli i zdravo svanuli, dragi naši prijatelji.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

0: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokolu.

0: agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Kaže da će da nas da u štampu.
2: I ovoga jutra zajedno sa svima vama, poštovani slušalci, prelistavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, novi napad Sarajeva prete ratom i zahtevaju da se Srpska rasformira. Susret Makrona i Vučića, dogovor još jače veze sa Parizom. Rusi provalili Kijev, planirali smaknuće ambasadora Britanije. Bizaran slučaj u Obrenovcu, dao sinu pištolj da mu puca u ortaka. Zlatni srednjoškolci brinu o prirodi za medalju. Zatim Maja Ugnjenović, srećna sam što trajem titule čak i ne brojim, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, užas u Obrenovcu, naredio sinu starom 10 godina da puca u čoveka, muškarac S.O. star 44 godine sa Uba, uhapšen je zbog sumnje da je u Obrenovcu dao svom 10-godišnjem sinu pištolj i rekao mu da puca u muškarca M.R. starog 25 godina. Incident se dogodio u porti crkve nakon svađe S.O. sa M.R. koji je ranjen u grudi i u ruku i u teškom je stanju, ali je stabilno. Predsjednik Srbije u Parizu, Vučić sa Makronom o putu u Evropsku uniju i investicijama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država o svjetskim sukobima, Trump kraj rata u Iranu, ne i u Ukrajini. Srbija na udaru opasne zaraze, sve je više zaraženih virusom zapadnog Nila. Biće više teških reči nego dijaloga. Kakva nas predizborna kampanja očekuje? Počinje Evropsko prvenstvo, Srbija na startu protiv Estonije, sad je red na odbojkaše da jure medalju, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. Predsjednik Aleksandar Vučić na samitu u Parizu, Srbija želi svoje mesto u svemirskom ekosistemu. Predizborni performans Elmedina Kanakovića, zatim šef Bele kuće predstavio Trumpove dividende. Da li su Amerikanci dobili 5000 razloga za glas republikancima? Hjeles prijavio 37 vojnika zbog veličanja mladića. NBS zadržao referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Može li kubanska vakcina pomoći u lečenju karcinoma kože? Podneto više od 300 žalbi na rad turističkih agencija. Politika na samitu BRICS-a u New Delhi, u gradu u kojem će se ukrstiti svetovi, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine Danas. Raspisani izbori, a obećanje predsjednika da neće biti više čekanja na operacije tokom ove dve godine nije ispunjeno. Liste čekanja, zaboravljeni politički adut naprednjaka. Uvidom u jučerašnji dnevni presek na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na listi čekanja bilo je ukupno 29.395 pacijenata, što je za 33% više nego prethodnog dana. Zatim, šta se može očekivati u nastavku kampanje, želja za pobedom kod nekih prerasta u euforiju. Željko Veselinović, prvi čovjek Radničke partije koja ide na listu SNS, neće mi biti problem da stanem pored Ane Brnabić. Željko Hubač, jedan od inicijatora grupe građana Studentska lista, studenti pobeđuju, studenti imaju snagu da resetuju državu. Kulturni radnici o paralelnim manifestacijama u kulturi 90. danas izgledaju kao Periklovo doba. Bodiroga nije ono dete kome je Vučić lupao banane. Zatim odbojkašica sa pogledom, studenti pobeđuju, ko je Nina Čajić, bronzana reprezentativka Srbije. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine Danas, a Sportski žurnal na naslovnoj strani, Nikola Simić, suvo zlato Partizana, Ilić me uči da budem kapiten i čovek. Neće da bude problema, kaže Kujundžić, Orlovi Danas na startu evropskog prvenstva. Zatim Mijailoviću novi mandat, Pionir video Gicela, Šoštar kaže u svakom takmičenju ciljamo vrh i Brdovesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:11, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 11. septembarski dan. Dobro vam jutro!
3: Slušate Banja Dvojku.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
10: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
11: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
12: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
11: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: Plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062 54 08 60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30.
na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
8: Daraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 334.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
4: Dvojka. Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas u 12 časova nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Predsednik Vučić će mere predstaviti u 12 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Energetske berze uzdrmao je novi skok cena nafti i gasa, barel već premašuje 105 dolara, a cene gasa su rekordne. Iz Evropske unije ocenjuju da su ove zime cene energenata glavni izazov, iako je Srbija za sada dobro snabdevena, brinu globalna energetska neizvesnost i poremećaji na tržištu. Iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da zbog sahrane Ratka Mladića ukine Republiku Srpsku. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne, koje ne donose i ne doprinose miru i stabilnosti, upozoravaju da je poziv za ukidanje Republike Srpske poziva na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Savez slobodnih sindikata Srbije upitao je danas predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije Zorana Mihajlovića, kome pripada ogromna sindikalna imovina stvarana sredstvima generacija radnika u vremenu kada današnji sindikalni pluralizam nije postojao, navodeći da su radnici uvođenjem političkog i sindikalnog pluralizma stekli mogućnost da se organizuju različite sindikate. Savez slobodnih sindikata ističe u saopštenju da danas svi radnici Srbije nisu član novi Saveza samostalnih sindikata Srbije, niti postoji bilo kakva obaveza da to budu. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju snažan rast, pri čemu je cena sirove nafte tipa Brent prešla granicu od 106,04 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,51 euro po megavat satu. Paralelno sa ovim poskupljenjima, cena američke WTI nafte kretala se oko 101,9 dolara po barelu. Za futures ugovore potvrdili su najnoviji berzanski podaci. Futuresi prirodnog gasa na ključnom amsterdamskom TTF tržištu kretali su se danas u rasponu od 80 do 82 evra za megavat sat, što iznova vrši pritisak na evropsku ekonomiju. Prijavljena je požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori, a vatrogasci su na terenu. To je izjavio Goran Tripković iza Nikšićke službe zaštite i spasavanja. Tripković je rekao da je požar izbijao na oko 100 do 150 metara od manastirske porte, ali da vatrogasci za sada ne mogu da mu priđu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Danas se strogo posti. Više osoba je poginulo i povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u alpskom selu Suš na istoku Švajcarske, u kojoj je učestvovao autobus u kome se nalazilo 48 turista iz Holandije. Holandski turisti autobus, odnosno holandski turistički autobus, skrenuo je sa puta između Zerneza i Suša i udario je u zaštitnu ogradu pored semafora na gradilištu. To je saopštila kantonalna policija Graubindena, a preneo je Blink. Vesti iz sporta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv selekcije Estonije. Meč u Nokia Areni u finskom Tampereu počinje u 19 časova i možete ga pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. podeljak. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji i ostanite i dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Poštovani slušalci, sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni. Sutra, živo u termometru, neće preći 26. podeljak. Očekuje nas, dakle, promenljivo oblačan dan u centralnim i južnim predelima Srbije. Biće i dalje veoma toplo, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slabi umereno je vetar na severu, severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni. Na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. Najviša dnevna temperatura danas od 28 stepeni na severozapadu Srbije do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Biometeorološke prilike nepovoljno će danas uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Od subote nas, poštovani slušalci, očekuje svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta, za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima, uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, tako kažu meteorolozi.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009, Vitanovac.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar, 89,99. Kvatro čokolada, 479,99. Grekos 500 grama, 279,99. Najnaj cena, u ideji, rodi i Merkatoru.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pred nama je petak, a sa njim je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na putnim pravcima ka vikend nasiljima, izletištima i turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo više strpljenja i opreza, posebno na frekventnim deonicama i u zonama gde se izvode radovi, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja.

0: i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci i smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmeni uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija o radovima, o međunarodnim dokumentima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, u Srbiji se danas očekuje povećan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje povećan saobraćaj ka vikend naseljima, izletištima i turističkim destinacijama. Na brojnim deonicama, poštovani slušaoci, u toku su radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja, ni na granicama nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, a vi gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!
2: Djeco!
3: Za vas, dvojka, počinje!
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Neko statujem te uopšte.
3: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
9: Pušta je zine.

se u domu porodice Đošović slavi velika životna radost, veliko veselje, puno gostiju, puno pesme, zagrljaja i onih najlepših emocija, jer se ženi njihov Veljko. Veljko, prvo pozdrav za tebe, onda za tvoju izabranicu, za vaše porodice, kumove i sve goste. Neka vam, dragi prijatelji, i ovaj dan ostane upisan kao jedan od onih koji se pamte celog života. Mladencima želimo srećan zajednički put i da uvek bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem, zdravljem i srećom, da im svaki naredni dan bude lepši od onog prethodnog i da zajedno izgrade život vredan svakog osmeha. Veljku i njegovoj izabranici, kao i celokupnoj familiji Đošović, srećno i berić četno veselje želi porodica Rosić. Dragi Rosići, veliki pozdrav i za vas. I ajmo sada da zasviramo i da zapevamo zajedno sa familijom Đošović i sa njihovim dragim prijateljima, familijom Rosić, povodom venčanja Veljka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Izit, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Da sve bude veselo, zdravo i bravo.
7: A Vanja Dvojko je bila zakon.
8: Sve me boli.
5: Da vas ne boli ni jedna boljka.
9: Tako je, Burazir.
5: Vanja Dvojka.
10: Neka ga ramen.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših pograsa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 54 08 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062 54 08 60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 1900 520 062 1900 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863, 060 0712 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030. Kontakt telefon, dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, dakle 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: I jao Bože!
7: Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,

11.36. Poštovani slušalci, pa dobro nam došli. Evo, još jedno znanje naše vaše željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Pola sata muzike, lepih želja i pozdrava koji putuju na sve strane od našeg kraja pa širom Srbije i širom sveta. I danas je 11. septembar, dan kada Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, Svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja, i tim povodom svim našim slušaocima koji ovaj praznik obeležavaju želimo pre svega mir, zdravlje, blagostanje i svako dobro, dragi prijatelji. Neka vam današnji dan prođe u miru, uz porodicu, dragi ljude, veru koja čoveku daje snagu i naravno stala se vaši naše dvojčice. A sada željoteka je otvorena 061 667 67, broj telefona naše marketing službe od ovog momenta svima vama na raspolaganju. Šaljite nam vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke, dakle na 061 667 67. Čekamo vaše pozdrave, želje i muzičke poruke, a mi ćemo ih zajedno sa vama pretvoriti one najlepše trenutke na talasima dvojčice. I Uroš Živković kaže: suviše si lepa da bi moja bila. A mi ćemo jedan veliki pozdrav iz centra Vrnjačke Banje da pošaljemo pravo do Klobuka, jer tamo nas slušaju naši dragi prijatelji. Za divnu gospođu Zoku i za Verka Zverka specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke od dežurne ekipe.

I Nenad Neša Manojlović ide za našu dragu drugaricu, za našu lepu plavušicu. Naravno da može. Nenad Neša Manojlović, neka ti kosu nose vetrovi.

i Vesna Vukelić Vendi Praćno se Šarančić, a specijalan pozdrav ide za samo da pronađemo tu poruku. Specijalan pozdrav ide za Vlajka Novičića, najjačeg plivača i viljuškaristu svih vremena iz odeljenja za specijalne operacije od specijalnog prijatelja. Dakle, pozdrav ide od specijalnog prijatelja iz odeljenja za specijalne operacije za Vlajka Novičića, za koga kažu da je najjači plivač i viljuškarista svih vremena. Praćno se Šarančić.

E sada ovaj muzički pozdrav ide za jednog posebnog gospodina. U pitanju je naš veliki drugi prijatelj Milan, Milan Pajić, poznati kao Rođa. Pa Rođo, dobar dan, hvala ti na javljanju, hvala ti na lepim rečima. Kažu da se čovek najbolje poznaje po tome kakav je prema drugima. E, za našeg Rođu dovoljno je reći samo jedno: duša od čoveka. Pozdrav, Rođo.

A sada specijalan pozdrav ide za pa najveće bogatstvo koje jedna porodica može da ima. To je jedan divan, ma predivan dečak kome želimo brz oporavak. Svi nam danas nešto šmrckaju, kašljuckaju, a tako je to kad se krene u novu školsku godinu. To su nekako propretne stvari. E pa sada mi pozdravljamo našeg malog velikog druga Noleta, kome želimo brz oporavak. Nole, šaljemo 1000 poljubaca i zagrljaja za tebe iz studija Radija Banje Dvojke, samo da nam što pre ozdraviš. Poljubac Nole.

Da, čini mi se da je to upravo ova muzička numera. Nedeljko Bajić Baja kaže: moj prsten u reci. Mada lepše je kad je prsten na ruci, priznajte. I hvala vam na pozdravima i hvala na lepim rečima Bojane. Mi smo sigurni da je to ta pesma Nedeljko Bajić Baja i moj prsten u reci.

E sada, ide jedna poruka, ali nećemo mnogo da objašnjavamo. Kažu da ova poruka treba da bude šifrovana. E sad, šifra je poslata. Mi igrom slučaja, eto, znamo od koga ide, za koga ide, ali svakako pozdrav mora da bude šifrovan. Slušamo Prijovićku i Kababa.

A sreću čine male stvari, verujte na reč, i veliki pozdrav ide za društvo iz Jelošnice. Hvala vam prijatelji na lepim rečima, pozdravljamo vas.

I to bi bilo to što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Ostanite dalje uz nas, poštovani slušaoci. Zaista je danas pristiglo brdo vaših poruka. Sve te muzičke numere koje ste potražili i poželjeli da čujete, emitovaćemo nakon najnovijih vesti. Do tada, za dve sestre, dve sudbine, slušamo Breskvicu i Peđu Jovanovića i Nemoguće ljubave, dakle, za dve sestre. Zahvaljujemo se svima vama na javljanju, na ukazanom poverenju. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja se i danas maksimalno trudi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju prenese na vas, dragi prijatelji, uz pomoć, kao što ste navikli, najbolje muzike. Pozdravljamo sve vas koji ste uz 991 i na internet adresi banja2.com. Ajmo svi zajedno da uživamo uz Breskvicu, Peđu i Nemoguće ljubav i čekamo najnovije vesti. Dobar dan!

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije 200 grama 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna 1,5 litar 54,99. Finka Re mlečna čokolada 300 grama 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio Banja Dvojka. Reklame. Sponzor vesti Banja Dvojke.
8: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
9: Plaćanje čekovima građana.
10: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
8: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
10: Subotom od 8 do 13.
8: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
9: Za bezbednu i sigurnu vožnju. tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija u energetskom sektoru, nafta 108 dolara i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cene goriva, kazao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu, koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu. Predsednik je rekao da je Srbija među prvih pet zemalja Evrope po stopi rasta, računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Glavni pretres u postupku koji se vodi protiv devetoro studenata optuženih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja uoči prošlogodišnjeg vidovdanskog protesta odložen je, pošto je apelacioni sud još uvek nije odlučio o zakonitosti dokaza koji su pribavljeni tajnim nadzorom. Datum narednog pretresa nije određen. Kako bi se apelacionom sudu dalo vremena da odluči o dokazima koje je postupajući sud izdvojio iz spisa? Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je izjavio da je zdravstvo u Srbiji nikad nije bilo bolje nego danas. Lončar je posle obilaska završnih radova druge A faze u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije u Beogradu rekao da uslove koje nudi ta zdravstvena ustanova ima retko ko u Evropi pa i u svetu. Predsedavajuća Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Dubravka Valića Nedeljković izjavila je danas Fonetu da je monitoring sadržaja u predizbornoj kampanji zvanično počeo i da će se sprovoditi 24 časa dnevno nad ukupno 11 televizijskih programa. Ona je precizirala da se monitoring zvanično sprovodi od juče u podne po metodologiji koju je Savet REM usvojio 2023. godine, prilagođenoj kontekstu predizborne kampanje za izbore 2026. godine. Prema njenim rečima, među medijima koji se prate su četiri programa javnih servisa, prvi i drugi program Radio Televizije Srbije i prvi i drugi program Radio Televizije Vojvodine. Prate se i televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Pink, Prva, B92 i Happy, kao i kablovski kanali N1, Nova S i K1. Studenti u blokadi saopštili su danas da su registrovana lažna udruženja građana, koja nose slična imena njihovom, ističući da oni nastupaju na listi koja će nositi ime studentska lista Studenti pobeđuju. Kako su naveli na Instagramu, registrovana su udruženja tipa Studentska lista Srbije Studenti pobeđuju, Studenti pobeđuju i Studentska lista Beograda Studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koje dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom Studentske liste, naveli su oni. Ambasade Republike Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev da na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasaju u inostranstvu. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, danas se strogo posti. Vesti iz sveta. Više osoba je poginulo i povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u alpskom selu Suš na istoku Švajcarske, u kojoj je učestvovao autobus u kome se nalazilo 48 turista iz Holandije. Holandski turistički autobus skrenuo je sa puta između Zerneza i Suša i udario je u zaštitnu ogradu pored semafora na gradilištu, saopštila je kantonalna policija Graubindena, a preneo je Blink. Vesti sporta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv selekcije Estonije. Meč u Nokia Areni u finskom Tempereu počinje u 19 sati i bit će direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji obeleži ovo leto. Temperature će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živo u termometru neće preći 26. podeljak. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan.

0: Meteoservis, prognoza vremena.
1: Poštovani slušalci, sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni. Sutra živo u termometru neće preći 26. podeljak. Očekuje nas, dakle, promenljivo oblačan dan u centralnim i južnim predelima Srbije. Biće i dalje veoma toplo, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U drugom delu dana, najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slabi umeren vetar na severu, severozapadni, a u ostalim predelima u toku dana južni i jugozapadni. Na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, u planinskim predelima na jugu povremeno umeren i jak. Najviša dnevna temperatura danas od 28 stepeni na severozapadu Srbije do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Biometeorološke prilike nepovoljno će danas uticati na hronične bolesnike, naročito na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, nervno-labilne i reumatičare. Pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Od subote nas, poštovani slušalci, očekuje svežije i promenljivo oblačeno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, tako kažu meteorolozi.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.
3: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
4: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: kutak za sportski trenutak, Banja Dvojka oduvek sportska spojka sa mnom u studiju. Ko bi bolje govorio i stručnije o sportu nego Novica Noca Cvetković, me cenjeni poštovani kolega, sportski novinar i komentator već dugi niz godina, dopisnik sportskog žurnala. E sada, Noca je došao u studiju, malo smo pročaskali o nekim škakljivim temama i ne bismo možda sada baš u program sve to da iznosimo, ali i Nole i ja čekamo taj trenutak kada ćemo javno govoriti, polemisati možda o događajima koji su se dešavali, koji se dešavaju i koji tek slede. Dobar dan, Nole.
1: Dobar dan.
0: Kakav uvod, kakva najava.
1: Ja bih voleo o tome da pričamo o nekim stvarima koje se dešavaju ovde u Srbiji, o nekim stvarima vrlo bitnim.
0: A sada ćemo o sportu.
1: Tako da ćemo ovog puta to preskočiti. Naravno, kao i uvek, petkom je najavljeno sportski vikend, ali ja bih pre najave sportskog vikenda samo kratko se osvrnuo na letnje dešavanja, odnosno na sportove na vodi, u pitanju vaterpolo. To oni su spomenuli pre 7 dana. Naša greška, tačnije, veterani vaterpolo kluba Goč organizovali su 8. međunarodni memorialni turnir u vaterpolu za veterane pod nazivom Zvezde Goča. To je turnir koji je posvećen igračima Goča koji nisu živi, znači svim igračima Goča koji su pisali istoriju našeg kluba, a klub je osnovan još 1962. godine. Tako da je to održano, samo da kažem, ti si možda da se nasmeješ kad čuješ ko je pobedio. Pobednik je ekipa Pijani Somovi iz Beograda. Milina si se nasmejala. A to su sve igrači koji su igrali i u Partizanu, Zvezdi.
0: Ja više volim onog Pijanog Šarana.
1: Više Šarana, dobro. Da. Možete sledeće godine da promeni ime.
0: Možda.
1: Ali zaista, znači, najvažnije, znači, 8. po redu održan turnir za veterane Zvezde Goča. Mi da najemo sportski vikend, a vikend će biti u znaku fudbala. Srpska liga Zapad na programu je 5. kolo. Zlatibor, Čajetina, Real Podunovci. Meč se igra u subotu od 16 sati. Stela, nažalost, ja ti pričamo o svoj prošle nedelje, Real ima dobru ekipu, igra dobro, ali Real ima 2 uzastopna poraza. Niko nije očekivao, znači i prošle i preprošle nedelje.
0: Da li je moguće?
1: Nemo rato kako su izgubili. Znači, 2 vezana poraza, ima ovog vikenda jedno teško gostovanje, ali moraju da pokažu da imaju dobru ekipu, da imaju karakter i da sa ovog gostovanja se vrate neporaženi. To bi trebalo, to želimo. Znači, ili bod, ili što da ne sva 3. Volili bismo to da prekinu tu ministeriju poraza. A Real je na 11. mesto, samo 4 boda. Malo, Stela, malo. Da li ste nisu očekali više. Raški okrug na programu je...
0: A mnogo smo ih hvalili. No, ako je neko nahvalio Real, onda smo...
1: Pa zaslužili su. Pa jesu zaslužili. Ali sada 2 poraza, valjda će da krene...
0: I to neočekivano.
1: Očekivano. Pogotovo ovaj drugi, prošle nedelje, u 93. minutu praktično. A Raški okrug na programu je 4. kolo, Ribnica, Jovac, Goč. Taj meč se igra u nedelju od 16.30. E, futboleri Goč u ovom rangu takmičenja, niže pošto su ispali iz zone, igraju odlično. 3 utakmice, 3 sigurne pobede, prvo mesto 9 bodova. Ovo je neko nezgodno gostovanje u Jovcu. Malo je taj teren, ne kažem je vruć, ali malo je nezgodan za gostujuće ekipe. Ali Goč ima dobru ekipu i Goč igra odlično. Ono što je bitno, imaće sigurno podršku velikog broja navijača. Goč, kažem, prvi je i želimo da se vratimo neporaženi sa ovog gostovanja. To je komšiluk ovde, naravno Banja Dvojka će biti prisutna na ovoj utakmici. Druga utakmica u ovom ragu takmičenja, Radnik Ušće, Napredak Gračac, takođe nedelja 6.30. Napredak je trenutno na 7. mestu, ima 4 boda, jednu pobjedu, jedan nerešeno i jedan poraz. I treća utakmica u ovom rangu takmičenja, Omladinac Novo Selo, Gruža Vitanovac, taj mesto igra u nedelju 16.30, stadion Drago Radovanić u Novom Selu. Evo, Omladinac neočekivano, posle 3 kola, posljednji na tabeli, nema ni jedan bod, ima sva 3 poraza. Imali su težak raspored, pošteno Stela, ali nismo očekivali baš da nemaju ni jedan bod. E, sada nemaju, mislim, pravo na grešku, sada moraju da dobiju meč. Mislim, kako kažemo, moranje,

0: I drugi meč u ovom rangu takmičenja, jedinstvo Tutin, borac Vraneši, nedelja 16.30. Borac je na 8. mestu, jedna pobjeda, jedna nerešena, jedan poraz, 4 boda. Krećemo od, najavit ćemo tačnije gradsku ligu grupa Morava, gde je na programu prvo kolo. Mladost Štulac, Šumadija Šumarice, ta meč se igra u subotu od 16.30, stadion u Štulcu. Ja ću pozvati ljubitelje fudbala da dođu na utakmicu u što većem broju. Utakmica ima humanitarni karakter. Nažalost, jedan izvanredan fudbaler Goča, jedan divan čovjek, Slobo Đaković, operisan je u Beogradu, nije lako, znači zaista ima, to su teške operacije. Ono što je interesantno, Slobo Đaković je dao veliki doprinos fudbalu ovdje u opštini Vrnjačka Banja. Čak je igrao, pre 20 dana igrao je za Goč prvu utakmicu. I najsuć komplikacije, tumor, i on je sada operisan. I evo, Fudbalski klub Mladosti Štulca u subotu 16.30 organizuje igra prvo kolo, ali to je humanitarnog karaktera. Znači, svi koji mogu da dođu da gledaju utakmicu i da daju prilog, a i klub, čuo sam da će klub Mladosti Štulca dati prilog za lečenje. Kažem, ja sam veliki prijatelj sa Slobom, znam ga 15-16, možda i više godine, kad je igrao i za Novo Selo, i za Ajduga, za Goč. Jedan divan čovjek, jedan pre svega korektan i izvanredan fudbaler. Šta se radi, bolest je tu, nadamo se najbolje.
1: Ali mi verujemo u naše slušaoce, verujemo u humanost na delu i svakako ćemo se svi zajedničkim silama potruditi da koliko toliko pomognemo, znači, Slobi.
0: Može, da.
1: Baš tako.
0: Ne, svako koliko može da da dođe na utakmicu, da koliko može.
1: Dakle, naravno, da ponovimo, stadion u Štulcu.
0: 16.30, subota, prvo kolo, Mladost Štulac, Šumadija Šumarice, ali humanitarnog karaktera za pomoć
1: našem velikom drugu, prijatelju Slobi. Da.
0: Oni daju veliki prijatelj i Banja Dvojke. A imamo mlađe kategorije, u pitanju je druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i četvrto kolo, meč Goč, jedinstvo Putevi, Užice. Interesantno, to je meč igra Stela danas, odnosno večeras od 18 sati. Kadeti Goča igraju, oni su odigrali prošlu utakmicu, imaju jednu pobedu, jednu nerešenu i jedan poraz. Kako mi je rekao trener, jedan naš veliki prijatelj Milijan Radeković, koji se vratio u fudbalu posle možda 15-20 godina i vodi kadete Goča, naša ekipa će biti značajno oslabljena bez nekoliko bitnih igrača, ali će se boriti, ekipa iz Užice je kvaliteta, ali oni će se sigurno boriti. I evo, lepa utakmica danas od 18 sati u stadionu Vrancima. I samo još jedan podatak, u pitanju su Pioniri, druga pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, također ima program četvrto kolo, Vrnjačka Banja, Šumadija, Aranđelovac, taj meč se igra u subotu, znači sutra, od 11 sati, stadionu Vrancima. To su oni mlađi fudbaleri i to bi bilo lepo. Ko voli fudbal mlađe kategorije, možda pogleda.
1: Ako voli odbojku, ide na kup utakmicu prvog kola. Odbojkaški klub Gračac i odbojkaški klub Užice. Dakle, 17. septembra od 20.45 u sportskoj hali u Novom Selu. Dakle, pozivamo vas da 17. septembra od 20.45 budemo svi zajedno u sportskoj hali u Novom Selu i navijamo za odbojkaše Gračac. Dakle, oni igraju utakmicu prvog kola, kup utakmicu prvog kola.
0: Odlično, dobro, hvala ti za to, na tom podatku. Mi ćemo to najaviti
1: podatak
0: još
1: iz prve ruke.
0: Da, naravno. Ako se sećaš, 5-6 godina oni su dogurali do spine finala i igrali su protiv Vojvodine u Novom Sadu. Sećaš se, verovatno.
1: Pa naravno, ti i ja smo najavljivali.
0: Ja sam bio na toj utakmici i uključio sam se direktno, god se radila, a uključio sam se direktno. Znači, pa ko zna, kup je specifičan.
1: A lopta je okrugla. Hvala Novice, hvala vam dragi prijatelji na slušanju. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. Eto, preneli smo kako našem Novici, tako i svima vama, najnoviju najavu od bojkaškog kluba Gračac. A šta još treba da kažemo? Da, Nole, pozdravljale su te slušateljke, a čak jedna slušateljka je poslala ovaj divni smajlić koji govori više od 1000 reči. Ostanite dalje uz nas, ajdemo da poslušamo Džeja. Nole kaže da bi trebao da čuje da se nijedne usne ne ljube same. Dobar dan.

Nečekajna akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 803AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pred nama je petak, a sa njim je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na putnim pravcima ka vikend naseljima, izletištima i turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo više strpljenja i opreza, posebno na frekventnim deonicama i u zonama gde se izvode radovi, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci i smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmenično uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno, neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija o radovima, o međunarodnim dokumentima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automotosaveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automotosaveza Srbije. Dakle, u Srbiji se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj ka vikend naseljima, izletištima i turističkim destinacijama. Na brojnim deonicama, poštovani slušaoci, u toku su radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja, ni na granicama nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, a vi gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

nedelju, 20. septembra, u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju, 20. septembra, od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk radija Banje Dvojke u centru Vrnječke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030. Kontakt telefon, dakle, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnječke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, dakle 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju uspomenu na smrt svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika tokom godine. Danas se strogo posti. U narodu ovaj praznik naziva se i jesenji sveti Jovan ili Jovan glavosek, pa i Jovan sekovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje, koji je živao suprotno svim božjim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu Krstitelju, jer je preteča sa javnih mesta osuđivao cara. Po želji nove žene careve, glava Jovanova je odsečena, odnosno usekovana i doneta na tanjiru. Ovaj dan izabran je za obeležavanje smrti svetog Jovana, jer je 29. avgusta po starom kalendaru osvećena crkva koju su na grobu u Sevastiji podigli car Konstantin i carica Jelena. Danas se strogo posti, po mogućnosti takozvano suho jedenje, odnosno jede se samo nekovana suva posna hrana. Izuzetak je ako je praznik u subotu ili nedelju, kada se razrešava na ulje i vino. Blagočestivi običaj je da se na ovaj dan ništa ne jede iz tanjira i da se izbegava hrana i plodovi crvene boje u znak sećanja na pogubljenje svetoga preteče, kome je glava odrubljena i donesena Irodijadi na tanjiru. Ne rade se danas teži poslovi, odlazi se u polje i beru se lekovite trave, ali se vodi računa da se ne radi ništa oko semenja. Slavi se kao krsna slava, održavaju se i vašari. Na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 1914. godine rođen je, blaženo počivši, patrijarh Pavle.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji. Nek puknu dušmani, nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa dovuži. Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja
4: Dvojka. Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosit će 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija, trudimo se da nam penzije prate plate. Razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, kaže Vučić. Najavio da će podneti ostavku na mesto predsjednika po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država i da će u kampanju ići kao običan građanin. Ambasador Bosne i Hercegovine Aleksandar Vranješ ponovio je da ministar spoljnih poslova u savetu ministara Elemendina Konakovića nije nadležan za otkazivanje gostoprimstva srpskim diplomatama u Bosni i Hercegovini i povlačenje diplomata iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Preduzeće Trepča Jug preuzelo je prostorije Srpskog penzionog udruženja u severnom delu Kosovske Mitrovice, istaknuvši obaveštenje da se radi o imovini kompanije sa sedištem u južnom delu grada. Srpska koalicija NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i monarhisti, potpisala je danas koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na izborima pod nazivom Autentična desnica i počinje prikupljanje potpisa za predaju izborne liste. Pokret Ljubav, vera, nada, na čijem je čelu Nemanja Šarović, objavio je danas da će na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar podržati studentsku listu. Inicijativa Proglas saopštila je danas da na izborima podržava studentsku listu kao jedinu političku snagu koja, kako su naveli, može da promeni režim i sistem u Srbiji. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana ostaju nepromenjene i litar dizela će koštati 234 dinara, a benzina BMB 95 205 dinara, prenosi Tanjug. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, danas se strogo posti. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom napao drugog učenika i radnicu škole. Povređeni učenik zadobio je povrede opasne po život, operisan je i u stabilnom je stanju, dok je spremačica zadobila više površnih uboda. Učenik koji je oštrim predmetom naneo povrede dve osobe nalazi se pod nadzorom policije. Vesti sveta sporta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv selekcije Estonije. Meč u Nokia Areni u finskom Tampereu počinje od 19 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živo u termometru neće preći 26. podeljak. Slušali ste vesti u 14. na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji i želimo vam dobar dan.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Buraze.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 5569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pred nama je petak, a sa njim je očekivano pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova i na putnim pravcima ka vikend nasiljima, izletištima i turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo više strpljenja i opreza, posebno na frekventnim deonicama i u zonama gde se izvode radovi, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Na autoputu Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u desnoj cevi tunela Savinac izvode se radovi na održavanju tunela u periodu od 7 do 17 časova, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena jedna traka u smeru ka Beogradu. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Sad centar i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na obezbeđenju gradilišta. Radovi se izvode na deonici dugoj oko 5 km uz zatvorenu preticenu traku danas do 15 časova. A u zoni petlje Pećinci u toku je rekonstrukcija nadvožnjaka, zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i zatvoreno je isključenje na petlji Pećinci i smera Beograda, kao i uključenje sa ove petlje prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Na delu autoputa između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad izvode se radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija preticenom trakom. Radovi se izvode i na putu Kuzmin-Sremska Rača u zoni veze sa novom petljom Bosut, gde se vozila kroz zonu radova propuštaju neizmenično uz regulaciju semaforima. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Saobraćaj se odvija usporeno, neizmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija o radovima, o međunarodnim dokumentima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, u Srbiji se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Tokom dana biće više vozila unutar gradova, dok se u poslepodnevnim satima očekuje pojačan saobraćaj ka vikend naseljima, izletištima i turističkim destinacijama. Na brojnim deonicama, pošto slušaoci, u toku su radovi, na naplatnim rampama nema zadržavanja, ni na granicama nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, a vi gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!
3: Banja Dvojka.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882 javit će vam se Jelena Blagojević i 064 1828 273 javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iza Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Dakle, 062-54-08-60. Zbog proširenja objema posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069715162, 069715162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Rizling, Drenak i Tamjanika. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030. Kontakt telefon, dakle, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Telefon za sve informacije i svaki dogovor 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Za sve informacije pozovite 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, a telefon za informacije i dogovor je 066-621-6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 800 03AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje koje za oko 2 sata, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Vanja Dvojka, radio vaših želja. Kao dobar dan, dobar dan, kao dobar dan.
1: E pa, dobar dan svima koji prepoznaju pravi zvuk na prvu sekundu. Popodne je zvanično prešlo u moje ruke pred mikrofonom Aleksandar na radio Banja Dvojci. Nema potrebe za velikim uvodima i komplikovanjem, znate gde ste se uključili, znate šta vas čeka i znate da smo ovde da ovo popodne učinimo što boljim. Dobre pesme i ton koji vam odgovara. Na 99,1 MHz sada prebacujemo u drugu brzinu. A što se vremena tiče, napolju se nešto kao naoblačilo, skupili se neki oblaci nad banjom, ali džabe, sparno je i dalje, lepi se vazduh, pa dođemo na isto, sijalo sunce ili ne. Ali dobro, barem u etru držimo dobru temperaturu i ne damo da nas ovo teško vreme uspori. Dragi slušalci, ostanite i dalje na Banja Dvojci.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Dobar dan.

0: Banja dvojka.
1: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš?
2: Daću, daću, daću, nego šta ću?
0: Banja dvojka.
3: Folk, folk, folk, folk.
4: Banja dvojka.
1: Ko se s nama druži, život tvoj.
5: E, tamo to ne kapo.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
7: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

0: Jeca, ceca, seka, zeka, dara, čmara, stoja, vitez, koja, mina, slina, jasmina, vagina, olja, drolja, sendi, vendi, šeri, brendi, leontina, vazelina, željko, 1, 2 i 3, roki, 4, džake, tuke, moki, smoki, goga, droga, maja, do jaja, koktel, band, tropic, band, super band, raspad, band, folk, band, liga, band, turbo, band, skandal, band, goca, Droca, Džogani, Armani, Dino, Papalino, Brena, Brega i Šeki Turković, matore, pa znaš ti koliko to košta?
1: Da, baš puno košta. I da nastavimo sa Džeom za vaše bolje raspoloženje. Ako već nije bolje, a može i bolje, pa da pojačamo, bit će bolje. I šta kaže to Džej?

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Željoteka.

Dobar dan još jednom u Željoteci koja nam počinje i koja će trajati 30 minuta kao i uvek. I sve je kao i uvek bez promene što se tiče ove naše i vaše emisije koju uvek rado dočekate. Primili smo vaše želje, nije da nismo, ali očekujemo ih još u većem broju, kao i uvek. A telefon za vaše poruke je 061-600-6767. Šaljite nam na Viber i SMS. I Batakanta nas je lepo uveo u Željoteku, a sada idemo sa pesmom. Zapravo prva pesma... Predrag Živković Tozovac. I jedan hit koji sigurno znate. A ova pesma ide samo za Ljubu iz Gračaca.

Tozovac nam je pevao za Ljubu iz Gračaca. Sada nastavljamo dalje. Kamiondžija sa Mokre Gore kaže: nema raja bez rodnoga kraja. A Bora Drljača će nam to otpevati. Pozdrav za Kamiondžiju sa Mokre Gore.

Slušamo dalje, pesma ide od lavice. Sve rane leči vreme, a vreme zna i da stane. Sat može stati, ali vreme...

Bila je ovo pesma od Lavice po njenoj želji, a sada nastavljamo sa Šemsom, jer ste vi tako tražili. Nisam žena koju život mazi. Ova pesma ide od Crnke po njenoj želji.

Slušali smo pesmu za crnku po njenoj želji, a sada pesma Plavuša ide za Plavušu.

Nakon lagane pesme Krunislava Slabinca slušamo Dušicu Stevanović. Dok živim hoću da živim, i to neka uživo verzija po vašoj želji. A ova pesma ide za Gocu i Zvezdanu, uz veliki pozdrav.

ova pesma koja je upravo počela. Ide od slušateljke uz veliki pozdrav za sve slušaoce i za svoju dušu. Slušamo Kemala Malovčića po želji slušateljke.

I ova pesma Mileta Kitića je bila po vašoj želji, a sada idemo na sledeću. I ovo će biti posljednja pesma u ovom drugom bloku Željoteke.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Jel neko voće, njega voće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: I nastavljamo dalje sa programom Banja Dvojke Radija ovog popodneva u 17:09. I kao što čujete, vraćamo se našim narodnim hitovima. Ne znam kako je kod vas, ali u banji konačno prokapinje kiša posle 100 godina. Pa eto, ko voli miris kiše, uživajte. A mi nastavljamo dalje, kao što rekoh.

A meteorolozi kažu da će sutra biti promenljivo oblačno i osetno hladnije u centralnim, južnim i istočnim predelima u prvom delu dana, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 19, a najviša od 23 do 26 stepeni. A ni za danas meteorolozi nisu pogrešili.

Zahvaljujem se na vašem predlogu za pesmu Padale su kiše. I evo, slušamo Aleksandru Bursać. Nakon ove pesme čućete peto izdanje Malih oglasa. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Da, mali poslovni i reklamni oglasi.

na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Telefon 026 54 08 60. 026 54 08 60. Saša iz Medveđe. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu se javiti na telefon 062 19 00 520. 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena povoljna. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Zvati na telefon 060 07 12 863. 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Za dogovor pozovite broj 061 10 32 030. 061 10 32 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. A za dogovor pozovite broj 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066 62 16 910.
066 62 16 910. I poslednji oglas u ovom petom izdanju glasi ovako. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. 060-052-4927. I da nastavimo tamo gde smo stali, a to je muzika. I neka u nastavku bude Marinko Rokvić sa pesmom Gledam te.

I da nastavimo dalje. 17 časova, 38 minuta. A sada ovom pesmom pozdravljamo tamo daleko, negde u Nemačkoj, našu dragu slušateljku Brankicu, koja se upravo uključila na naše talase. Brankice, želimo ti prijatno popodne iz Vrnjačke Banje, iz centra Vrnjačke Banje. I slušamo Halida Muslimovića.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Ne bilo, ne bilo. Niko ne bilo. Hoću pevači.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice

0: meni.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ovo je vaša SMS želja.
5: Baš tako, ovo je vaša SMS želja, a ova pesma ide za najlepšu devojku u Vrnjačkoj banji.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka

0: seliš se? I to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Da čujemo informacije o saobraćaju i vremenskim prilikama na putevima u Srbiji.

povremeni pljuskovi, kiša i mokri kolovozi pratit će vozače tokom večeri na jugu Banata, centralne i jugozapadne Srbije, dok će se tokom noći proširiti i na ostale krajeve u Srbiji. Kraj radne nedelje donosi pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, izlazima iz većih gradova kao i na putevima koji vode ka vikend naseljima. I to je ono što su nas informisali iz Automota Saveza Srbije. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojici je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja.

0: Dobro veče, Banjo. Dobro veče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: E pa, dobro veče ponovo iz studija Banja Dvojke Radija. A da kažemo i to da zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u oktobru, zbog čega ćemo da spavamo jedan sat duže. U noći između subote i nedelje, kazalke na satu bit će pomerene jedan sat unazad. Tačno u 3 ujutru satovi će se pomeriti jedan sat unazad na 2, što će nam dati dodatni sat sna i označiti povratak na standardno vreme. Osim što ćemo spavati sat vremena duže, prelazak na zimsko računanje vremena donosi nam i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima. Naime, zimsko računanje vremena u 2026. godini počinje u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.
1: Minut je do 19 časova, Atalas i Banja Dvojke radija. Želimo svima vama dobro veče i ostanite i dalje na 99,1 MHz. I nakon pesme Milančeta Radosavljevića ulazimo u jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Bože, zine.
10: Stičici, lepo veče, želi njen Medo.

0: Dvojka.
1: Doktore, da legne bi ja preko njega, baš da ga oživim.
2: Ne garantujem za vaš život.
1: A vi, sestro?
3: Pa mislim da si neozbiljna, jeco.
1: Pa ipak bi da legne, a prvo... šta bi prvo durelo?
3: Pa zavirite mi.
2: Sestro, dodajte mi slušalice.
3: Izvolite, doktore.
2: Gornji pritisak, totalno mali.
1: A koliko je donji?
2: A donji, strašno mu se diže brzo.
1: Pa čekajte, brda. Ja osjećam da brda.
2: I treba da brda.
1: Pa dale...
4: Jel osjećaš nešto? A dobro, to ne, mislim, onako, jel osjećaš?
5: Ništa.
4: Pa govorio sam ja tebi da ga ne udaraš toliko ti imaš.

0: Pa čekajte, Brta. Ja osjećam da Brta.
1: Uživaj i ne pitaj. Banja Dvojka.
2: Samo ti uživa, ja idem već gore da ne stalo je gorivo, znaš.
3: I da nastavimo u istom ritmu. Vaša Banja Dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007. Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja, dvojka.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007. Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije iz Srbije.

0: Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.
1: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
2: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Ovo je vaša specijalna želja.
3: Dragi slušalci, želimo vam dobro veče iz studija Banja Dvojke iz Vrnjačke Banje. Imamo jednu pesmu po specijalnoj želji. I ona je upravo počela. A pesma ide za Ljilju iz Kruševca i Radeta.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u

0: Te nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882 javit će vam se Jelena Blagojević i 064 1828 273 javit će vam se Dragan Stojanović, zaštitar D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Marketing Banja Dvojka.

0: Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.
1: A kažite mi, pratite li fudbal?
2: Ne pratim uopšte.
1: Da je moguće?
2: Jesi.
1: Hvala vam lepo, prijatno.
3: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.

0: muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1 FM.
1: Jer tako smo u mogućnosti.
2: Oho! Na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja Dvojka, narod.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Pao sam sa bicikla.
2: U poverenju da vam kažem, idemo dobro, nemo da se kira.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Banja dvojka. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja dvojka.
1: To je to.

0: ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gde sam.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Ja ako zagasne ja posao, meni će odbiti sinko moj 10% splata. A već mi odbije. Već mi odbijaju i za zemljotres, i za poplavu, i za sušu, i kredit.
1: Pa to nema. Nema na zemljine kore.

Položeno i počišćeno, a? Jeste zadovoljni, a? Večeras ćemo da se muzemo. Nemoj nekada zabušav. A zna se, koja da najviše mlijeka, dobije čokoladu. Eto.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Dragi idiote, bez crva se ne hvata riba. Potpis, riba.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
2: A iskreno, reci ko si ti.
1: Radio Banja 2. 2. 2. 2. Muzički radio, radio za sve generacije.
3: Neka garmi, bara muzika neka garmi.
4: Banja 2.
5: Sad dvojka obavezno.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.
3: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja dvojka sa vama i uz vas.

0: Prijetno veče, želi vam.
1: Jedini radio koji se voli.
2: Manje dvojka.
3: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja dvojka.

0: Dobra vam noć na talasima Banja Dvojke.
1: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
2: Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Noć sa vama, vaš radio Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
2: Slušajte Banja Dvojka radio.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweep.
1: Banja Dvojka.